0: Гуцульське радіо.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гуцульське радіо.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

то в серці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться, літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо єднає.

0: посидь на колінах у мене, посидь.
1: Гуцульське радіо.

Гуцульское радио.

0: тебя.
1: Гуцульське радіо.

поруч хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як бог.

Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Mais c'est pas mina MC les tiges d'ing. Bah un te yébala tchouk t'as de mouk. Ждемо коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

Моє кресало б'є у кремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: До побачення.
1: Гуцульське радіо.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той ми знає.

Гуцульське радіо.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

назад. Один док, если ты моих колей не намокнем и высоко піднятий комін. Я один в полі воїн.

Гуцульське радіо.

я вже озброєна.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягало світло спати, так і наче вчора день був, а вже нема, тепер нема. Я ходив до школи на високій горі, на високій горі. Тепер того вже нема, і тільки чую, хтось хличе мене зі Львова. Ти їдь до нас.

0: Багато часу пройшло, коли я був десь
1: на високій горі.
0: І мені таки кортіло бути крутим
1: на високій горі.
0: Ага. Я поїхав в Київ, таки собі бачу собі тут, то люди ходять.